obulamu kunyakunya sitani yaduka yakula bana sanyuka obulamu obujja esanyu erirungi wandetera nasanyuka.